0: の男今日も。
1: 腹いってめや。ああへめやとおまいやはう。なかいまつわきおらたゆれけれき。かんのほわつわきれいら。なかんのほわつわきれいら。あかんがない。ああきてふかわこいやはうあの。なえたひわこたふりやう。ああひがてぱ。なえてかいがおたくふわや。ああへれこわたいや。なかいまつわてやろあ。ああがたゆきむりね。あのほわつわきふかろごわきあらたい。ああかもややうきつきなれ。ああかこわやういがくぷ。なあかむついてわへきてくらいこねえかはれきてふれわながおわいかとおねえてらつわたひきてあやくかりあいってウェリウェリねいたらペケペケねいやぽいてえまかんのほうきやなれけれきかんのほうきやいあのへなみファンごていやなととかんのほうきれいらがパータイやゆきやいがパータイへやへやかとおてあおやもうひわやきてたうまたおなふかあろほらてふわらひつぷおてえねいめあおてまたうらがまおりありがたいやはいきてやろうあろおてもほわおおるあたあふなおつうほいあたいきてやろうあろぱいてえまらへいれいれかきやはいきやはうあのかんのほこいねいたくわお
2: いてねいわかたふりたたうきてねいめあてらうパパあいらんねいかおれらんねいへらうパパかふわやえらあた
3: かじゃふいんがおてかふらんぎかおてやちゅうらこうとてまぬひりはれまいてぬいのまたうかまひたうパラパラいてとわたひかたひかふりやとけててふいこれなめへめやもてとぅぱぱくがこれるはまたうきてとぅぱぱくいとってとわたえがりこててひめやかわへかいほろいがこれるかとはわへわへへぶてひこれるもん
0: かかかうたうわいたもあなきゃまたきたきなこえてちによてたがたなここえいちきやけいたわおぬいやたねへたねみろえいへたねこわこわへたねらがは
4: いるがのてまたわけこてたひよがファイごてファイこれろこてファイいてこれろなれいらけろとこいてわめきこらごの声いてたひこれろこたうこてつきあつこてふかれれけいひやこてふかももならないおこてふかほきあつてぱのにこえらつわこてまかと
0: えいこぱいてうるわついてらももはかいろといとれおへへへふかはやなうめらこれ
5: あげてこれろこいてこれろいがきやがいがふかたうわきいがふかたうきいがきれふいがぽうふわたういがたうぱらぱらいがわやたいがきやがかとわおらぎわべこたなまいへはふいうえらこらうわうえらくやきゃおらのわいらたいめたくふかあろまつわめたくふかぽのつうつるきてこれたたうわきてこれまたうやはふやらたうまわい
0: へっぽへっぽへおへおたきりまいたんだぽいひてまぬぽぽかおてら
1: はやこえかかいまつわあーふわうわうわてひやけいてたひレオパオロかたいきえたひおがこらいわおてあらわなてめあこはとおやまいなあ時間が目が乾きろといてファレあこれらあたえまた来て来て秋をらあたえうれよああえがれがあたえきゃ無理わいええもうや無理わいってファカトーマウリギロといやなこれえてもうひょうきいやきてファカコリコリいたなちなんのれいらはいれいらこのほんまいこらあたえ入ったウイラもまた
0: やたはなあかんこいてやれろこいていねなるあねえこいろといてれよバーケやこいろといてれよまおこいろといてれよとらなもあれ
4: もうこわけかれわくまはらはらきゃりょうぐんぐるいろといてふれなれいらへちかんがつくいほてねえきゃはなれいらきろふれあへえたひわかれをはるるてわかふりあうてこれろきてふわなうぱにかれれきあのたくれをかへけいほいるぎてまたうわけめろごらたういてあろはへわとな me ko mumu te reo. Ingari anō te tūkiwa, mō kuake, koe rā te e mohi ana tāua, te marae are are o tū, me ki te atu matauna ki reira. Te kawe, te hāpai, te takahi, o tira te oro mai o te reo.
3: I au e whai kō reno ana, ka mahia te tau parapara, a me te kaha o te reo. Te pai o te puta o ngā kupu, kia mārama ai, a tahi ka huri ake, ki te aitua e takoto nei, i roto i te whare pea o i waho rā nei, i runga i te roro. A mutua ki reira, kapi te kōrero, a me te waiata hoki.
6: Ko te kōhanga tuarua, ko te marae. O, ko tauke hei mo te whare tūpuna, ko te ao ngā horo te kuia whare, ko tarimano, te marae. Ko te hua o te kohanga nei, ko te tikanga.
4: Tōna tikanga, ko te tū o te arawa, ko te tū o pikia, anō hoki me pakari te tū. Ki te mau rākau, tokotoko rānei, aha atu me tika te tū, me tūmatauinga, te ahu o te kawai. E tāe ai te kite, te ope whakaeke, he pai kaha tēnei e tūnei. Inā rā ko te āhuatanga o te hāpai o te mana, o te marae, o te tūpuna, o te iwi, o te hapu, wera tu āhuatanga katoa. Ne? Tērā tērā, inā rā no hoki tō manaaki o manuhiri. E noho āhuru ai rātau i runga i tō marae.
1: Tahi o ngā tino o tēnei mea te whai kōrero i mōhioa i mātai o te arawa he ira tēnei mea ni. O taku tupuna koraua, ko hamuera pango, i hamuera matu ai, hamuera matu ai, mea tiki ake i tērā ingoa. O irirangi mā, e wai ngari i tērā whakareanga hoki, he tau rātau gato, te whai wāhitanga mai, o te kāmera, ki te ao Māori, o te wā tēnei amita taupopoki, te poroa Malcolm. O roto o Ngāti Pikiao, Te Ariki Mōrehu, Ngāti Pikiao, Pihopa King, o konei, o Ngāti Whakaue, koi nei, te pai o runga, e ai ki te pakeketanga, ne, i roto o te arawa. Nā ki te puta i a rātau toko toru he kōrero, kua mana te rākupu, ne, kua mana te rākupu.
2: Huri te ao, huri te pō. Kua tohea ētahi o ngā tikanga, me te whakahāngaitanga o e ngā tikanga, ki te ao e noho nei tātou.
4: O te āhuatanga o te whai kōrero, koera te kaipupuru o te kawa o te arawa. Nā, ko te kawa o te arawa, e aikia te arawa, takia mai ngā rangi. Nā reira, koera ka uaua mo te arawa te whakarere kēhia tōna kawa. Nā te atu i tuku e rā mai. Ko te tikanga o nā te tangata i waihanga. Whera te rereke e ai kia te arawa.
0: Hoia tēnei tuitui ai te taula tangata, te taula whanaunga. Hoia tēnei, i mātau ai te ao, whanu. I nā te reka, i nā te mana motu hake, kei roto i a tāua, te mao.
1: O e rā kaua me rā tikanga e te tārona i te kakī o te puawaitanga mai o te iwi.
4: Kei a te arawa he huarahi, hoeno mō te whakatau e āhei ana te tamaiti, te tū, te wā orana, te matua. Kāre o mātau nui, kei te kōrero mō mātau tino kurau, kāre rātau i whakai i te wā ki a rātau, i te wā i hui hui a te arawa. E kore tae, e āhei e neira.
1: Tērā ētahi tāngata o taku iwi, e ora tonu ana te pāpa. He tau, he toki ngā tamariki, te whai kōrero, te whakakorikori i ngā rākau, he pai ki a rātau te ako, tau parapara, pai ki a rātau te haere ki ētahi o ngā hui, te ako, i ngā whakapapa. Engari, hea te hua, o era whakaakoranga, Ka kore nei e tae e koe i runga i te marae. Hei konei, kua pātai ake ahau. Hea te mea nui. Hea te mea nui, ko te tikanga, o te pāpā me te tama rāne. O te tikanga, o te tuakana me te tama. O te mana rāne, o te hapū, o te iwi, o te waka. Nā ki au, o te mana, o te hapū, o te iwi, o te waka.
3: Reira nau mai, hara mai, hara mai. Ka re tōro te kōrero. Kai te makariri hoki te māhunga. Nō reira mutu ake i konei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ka rewa te hunga whānau a te o te arawa e whakai ana ki o rātou tainagi te tū. Engari, ko tāi te wā me pēhea. Me pēhea, ko taku tuakana, ko te ariki mōrehu. Ko taku taina, ko te ngaroroa mōrehu. Ko tāwhiri mōrehu ahau. Mehe mea kā rea te ariki i ngā tangihanga, i ngā whaikōrero rānei, ko kaha au ki te tū. Mehe mea kā rea te ariki i reira, kā rea hau i reira, ko whakae tamātau taina ki te tū. Koine te mahi e mahi ake nei e mātou.
0: E whatua mai i ana te kōmuri hau mai runga o wei, hihi o wei, haha. Ko whanekeneke te tau wiho te waka. Tu ruki tu ruki whaneke whaneke. Tu ruki tu ruki whaneke whaneke. Halo mai te toki, haumia, huia, taikia.
4: Ki te tae mai, ina kare te tuakana ke reira, ka hei te taina. Hoki mai te tuakana, me noho, me kopi te waha o te taina. Nā, he tauira tēnā, he huarahi ke reira mō mātai, te whakamāma ake, te panoni rānei, te āhua panoni, meki, me te pupuru tonu i te kaua.
5: Kau wai ki runga, ke kite ai rātau i a koe, ne? Maramana koe, tirohia ngā pau o te whare. E kore rawa koe ki te tahi pau e tūpau ana, ne? Au, ana, whakatāreo hui e tō tāua whare, a tō wake tūriparu. Wila tō mea mai kia hai?
6: Ai.
5: Au, whakatāreo hui ngā. Ko takumahi a au e tamariki ana, he noho noho. Ki te kore noho ki ngā rekereke o te kukaraua, he noho ki muri. He āwhina ki te waiata i ngā waiata. Ana, nā wai, ka āta heke wē rā mea ki roto i a koe, ne? Ka āta tau te kai māro ki roto ki te koro koro o te tamaiti. He awarere kei tēnei au e noho nei nā tātou. Me ngākau nui te tangata, me āta whāia e ia tērā ara, e hauwai ia i ngā kōrero o te kāinga ki ruta tonu i tāna tamaiti. I te kore tāua e āta tiaki, e āta poipoi hua tātou tamariki māwai. Me kaua hoki tātou e tuku ma te rāwaho ngā rero awa tātou tamariki e whakaare, e whakaoreore, ne? Ana kā pai koe, e whakatirana ana i te rā koe taga i tēnei wā. Ngari, kona whepea o e rā mo te rangi nei. Ngari, kia kaha koe, san, me mau.
6: Ai.
5: Ana, ma te ana au, ana, mā au a kōrero e hahu, ne?
6: Ai.
3: Ngā whai kōrero nā i anei, we te heo mātou, e kaha ana ki te kōrero. We te heo mātou, kai te tamariki tonu, kai te ako tonu, ngari wetehi kai te whakamā. Kā re noa kia kaha ki te tū. Engari kai te ake mātau, kia kaha ki a rātau mai. Te take ne, kā re mātau i konei, mo te wā katoa. He wā tōna, ka ngaro atu tā mātau i te tirohanga kano.
1: Hei te mōhia e he nui tonu ngā mea. Kāore e tāe, e mātou o taku reanga. Nā te mea tārona hi anō mātou ka ki e te kau. Kāore i tāe e mātou e tahi mai te kōrero me tea. Engari, kāore hoki, he mate o te noho mai ki muri, o te whakarongo. Kāre hoki he mate, o te pātai ki ngā kuia, a mō ngā kupu ki etahi o ngā mō te ate. Te hoki ngā mai o ki tērā marae, ko tāe koe, tērā hungara te aki aki te tautoku. Nā, no reira, te aki aki nui tēnei, me tētahi pūngitangi ta whakapātaritari roto i tērā aki aki. Tātou, o taku whakarea, kaitatari tātou. Anoho, oi rā, te take, e hingai, e totohu ai tō tātou waka ki te korokoro te parata.